Oyo nyame wo te ase ye mase nyankopon so Alaje se wo te ame a ba bi a wo mi a twebe wo wura bi na sori e wura di wo te ase fa ni onyo kase ba sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa

na ti enwume yi te mo nyam ne wura ti na yan ka osuru kafa osuru kasa kakra yan ka che se chide ke edema yule ya me ya wura ne se me fa wura ne chachiro se me mo do suo se me nyane de